kwa rukuguna imasata paiguna yachasha kantashka mankai nyuka yachani paiguna kantashkata. Amar mundo manda mari yare diri diri de. Vete te wang mundo amaronki sopai rona mari diri di. Oya re munga ma yari di. Haime mari la ya yari di. Kwai ba so bang di me jo ya kalyo ponda manda mari di. Tokoe wanyoe mundo tang kai ma happy ji ma happy mi. Shaya alegri.